Sărzama samba, trăieră mângă sa, căpărăr mițoțu, la gără pe muie, busăr se busăru. Izatăra, izatăra, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă, tătă,